Ndiso chade walikanuwe nguwa zikwenda keta iso zinaina mapini makumi mashano na manumwe tanza. Ndiso 4:50 isate minutush. Walikani kusangana kwa titukere mkati maino nyumba ya mhepo ya radio Musambiki. Studio shmuchimoyo. Tishimbuluska pa 200 92 metro. Jonda meta frekwensia ya 1026 kHz. Munso koso tipa 96.6 MHz mkati maino chimoyo. Manika 89.5 MHz. Kunza kwa naizu izi tikunakati mtv. TMT kanano psentosh evini doji. Rashupa tili mu internet. Play Store www.rm.co.mz kukundi salaude mamisola ya kusena siyana kuerengele na ino profesina manika tinangati lichi chepfali kanue jwensi izwe tichi kwanisa kubalanga sana pansiko nye monsiuno nsiku chitatu nsiku makumairi na ziwiri za mwezi wa kusa mugole la turu shwiri na makulungu mtanda natu tichiranga 22 di julio di 2026 wadikani tichiranga wana apa ndikulangane nye monsiuno chibarke ichi daire pano nguwa zingenda kia shwika paiso zi shanu ni nguwe maso kwa mnagina mchibutukezi yesu mchibufenda kumaputu pesi maapu wadikanwe eto pinda na ihena malangiri kia mchibarke masoko pesi masoko aya to kwa zana zinyimbo zingasi ngasi toite sanguwa pasi na zanga chendaka ita sozi shano na pinima kumatatu ninguwa ya shuziwiso tinga pesa iso isu wadikanwe shuziwiso to pinda mkubalanga sana zinyimbo za kundwa sinasiana kia shuika paiso zitanhatu muziko sambiki nguwa ya nyamdananda masoko pindi la chitatu nyamusiono nyamdananda uyu anda kapata paiso zisele na pinima nomwe tinezahira mchambrifa walke na mwanyana tiuwa shudikutika muziko tulino maka maka mu provinsiano ya manika ifi chitanga journal di manika manigilike iyo ya mchibarke ifi pa iso nguwa sinazanga chitakaita iso zisele na pinima kumairi tinezahira mazinje shibude komando ma polisi ya mukati maino wa manika peze ma polisi ayanga goneka na pondifari kanuwe kunanga kwa likutanya nkwansa nkwansa shatu ife tichikoneka na imwe kia shika pa iso nguwa na zati kamba amwa za moto pa iso zisere na mapindi makumi mashanu na manai papo chibarki na zasira iyo chumanyika na kachina imwe chichebze watu mwanya mtsinu kutawa pereke zeni tawira da zuska na Manuele Gulamu ya kulanga ku centro misori kuna juvenario mishone Jose Augusto Wachel kumichini Marcos na zandio lipandiko tikutuwa na imu zina radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko manengirike iyo ya mchibarhe na ine Marco Ginazario mambo wa dziko lino la Msambiki Daniel Chapo iye adapa mtemo kuti kuoneka kuchiumbwa unango mtemo kuti tunabananisa ma ministerio na ministerio zvense izvi mukuitira kukuiwa kwa kasonzerike kabasa zvense mukati wa dziko la Msambiki hapo zviri kubve mtemo uyu zvense chatoneka iyo chibataniza nango ma ministerio makama kamputo zinango zabasa kubudira mukuyemeswa kudaitwa izo zvense izvi kutsvaka kuti pinango pale watapuze iko kuemirika unekerika utonge mumare budze na kutsvaka kuti basa roneke iro richifambana njira kwayo mukati mwa iho utongi mukati mwalino dziko la Mosambiki nadza mpeze uno iye Daniel Chapo achati oneke nyamutsi uno chitatu chino ichi ku provinsia iyo ya Maputo achemerera mizva idalingana iyo na mbuto ya basa inabvi iyo zisiyo summit rense izwe mukati mwa mbuto izo zabasa zinakona zvabaronda mukati wanyo dziko la Mosambiki majaha inachika iyo zana libodzi mukati mwa provinsi ya Manica na Sofala wachati waoneke iyo wachivatsirika izvi ekutankula kusvika mumwezi iyo wanyama vuvu unauya lino iri na midziyo pabudzina michini iyo ilingana iyo na kuita nayo basa rense izvo chichibvira mukati mwa mwanya iyo unabvi mangwana CV na nhometome ya kutaka kuti pa oneke pa chisenzeswa mare kuti nafika iyo zviki 10 zva metika jim hapo zvikubve zvense izvi zviri pakati pakutaka kuti mabasa ngana iyo zvakulima pabodze na kusikinywa zvinhu zvense izvi zvichiitwa na iyo majaha ya kutaka pfunyururo mukati mwa ma province mairi aya tichiranga Manica na Sofala hapo kuna iyo batsirika awa vari kuti iyo na kaoneka wachita mabasa lingana iyo na kulima lima madimba kufuya fuya zvifuo kuenga kusikinya izvo zvirimwa pabodzi na kugulisa kulisa izvo zvirimwa izvo izvi mukuru mukuru wamwanya iyo na vio programa mangwana Augusto Jaime aranga abve kubatsirika iko kwa majaha izvi kuita kuti kwanise kuingizira nsama yao ya zvawana kaita pansiko na nsiku futi na kudziombira kana iyo wabasa kuti oneka chita pfunyururo pansiko Nansiku mutunhu unadzitonga paoka mukati mwaino chimoyo iwo uda kuti ukwanise kumwaza zinkonga zvense izvi

Nika ilikuoneka ichingizina tsimba mukuronzerera kwairi kuita kuita kuti ikwanise kubudirira kuenda kumitambo iyo ya wana wa chikora kuti chadzati ioneke chidziwa mutsiku makumi matatu za mwezi iwo nyamavhuvhu kuyasvika mutsiku zvitanhatu za mwezi wa rutsva inauya ino izvi kuprovinsia iyo ya Inyambane hapo zviri kubvi kuranga uku wana wa chikora vanapinda iyo pamazana mairi vachibudirira madistritu yense romba provinsia ino iyi vachati vaoneke iwo vachibudirira kuenda kiyaungana mukati mweno chimoyo kwavo izvi vachadzati vaoneka vachipfunziswa pfunziswa kuita kuti vadzaoneka chibudirira kuenda kumitambo ningana iyoyi ninga maringirike yaiita Lourinho Awase izvi shefi vakukundu nakona mitambo pabodzi nankhoza yawana vachikora izvi padirisao provinciale ya educação mukati maino provincia ya Manica mapisirike kunza nyamutsi uno ningana iwo wanana makhalike kunza wakadira kuti tete ichatipitse na magaramu makumi matatu na libodzi chiterekana na pemba magaramu makumi na mapfemba Shaishai Inyambane Kilimane na Mpula magaramu makumi na masere Maputo magaramu makumi na manomwe Vila Nkulu Beira na Shimoyo magaramu makumi na matanhatu Pesire Ndirwani la Lishinga na magaramu makumi na manai kana kuti 24 graus centigrados basa dikani ndiyo masori kana mukatongozone izi ena mazendeka bva paizo zisere na pima nomwe mumwanya watunati iwo zviri kuitika mudziko tulino makamaka mu provinsiano ya Manica.

Nguwa zade kwenda kete izo zishano na pindi kumi na manai ndizo sinkoraj i 14 zuchuja kwenye jali izu chichangwa na apa deganoe tiri machibese nsiku ya chitatu nsiku makumeri na zuiri za mwezi wa kusa mugole la juru zuiri na makuna kumeri na matanhatu ndepo jali izu adikanoe nguwa tiri kwa izane na nyimbo za tutakula nzirani mu machibese na aya ndepo ndikuti kwa hecha kuna imu jali mbuda baote bata ndifa radio Musambiki musola wa profesine Nika studio jmuchi moyo tadi kwenda kia simula dungu ili lilikuya la masukush na nyimbo ichibzi iyo kumarembe rense izi kuti kwa zane kuna imu ya jali izi wana kuti virali mbuto za mashimitali ndi kuti ande ndi jali izi kwa mwako chimbiza kuna imu wena wali mataha shoshi kurangako wali kulida mesoze chuchuchu rense izi alipa ditisi ya papu ande tunakaitika muna mwoye talamba uzasitonya tunya na matzo

0: Hey Antonio, uli pamoyi?
1: Ande Mateo, ndide kuyemera dungwe la Swankhoza. Nyamusi achatoma talembera wa madzinza kuti tikwanise kutambira mambule ya mbudu pamoyi pano.
0: Apo wa baba na amayi wagali mamuyi tai kuti atambire madungwe aya, nzizo tai?
1: Ndizo diletu Mateo. Uya munhu wakuti hagali pamoyi achati aluze mambule ya mbudu. Samushe kuti wanhu wense padzinzapo pamwipo wanembereke kuti watambire chikucherero ichi.
0: Mhole, pakupeza kutambira mambuli ya mbudu, ngatireke kuyeha chakutoma kuyathasika ntsiku ya mtero pamvuli kuti akupirire mhepo.
1: Ande Mateo, pese izo izo kuyasungirira zvino zvadi futi uchilara mukati mwayo mambule ya mbudu usiku wense napo haulikuona mbudu. Nadiyalo kuti tichenke utenda onyapferu futi tikocherere dzinza lathu.
0: Ndadikwenda kiyadzwisa onyachigasano wangu kuti wagali pamuyi futi kuti waleke kulusa nkana iwo uyu mambuli ya mbudu yanaponesa upenyu.
2: Ibvani basi mumitunhumo talembera wa madzinza na kugwaniswa kwa mambuli ya mbudu pamuyi na muyi aditoma. Wababa na wamai ngawalambirire wadagala mumamii kuitira kutambira madungwe ya nyenzi Swankhoza. Mungatambira mambule ya thasikeni pamvuli nsiku ya mtero kuitira kuti ya kupirwe mhepo. Peze ipapo mwayasungirira zvadi muchirara mukati mwa mambule aya mamausiku ense. Mambule ya mbudu yanaponesa upenyu napo pangati hapari kuoneka mbudu. Lala usiku hensi mukati mwa mambule ya mbudu mugolerense uchikocherera utenda panyapere. Ministerio inaonerera Swankhoza ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uruona we Banco de Mozambique. Nyamasu unotichabuya nge Matrix. Watu wazwere kubuiwa ke Matrix. Nema senzerwe ayo. Matrix. Mwishobo mwene we kutumira mare urukoneka wana uruma banko. Unaita kutumira mare kubamu banko rimwe kwenda mu banko rimweni. Izvi nge kasika chiriporipocho. Nguwa nhando mazuwa rese kwerenga mapeto biningu pamwepo ni maferi ya do. Masenzere e Matrix. Azishupi, mito ilikuoneka ili mbanko rako. Yakatinga na hingana internet banking aplikativo ye USSD. Hino, zvino pano uno watu waziere mutengo uo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometixi, munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana maire ezuru pazuwa regarega. Mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezuru pazuwa regarega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasaona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usato wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ariese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo. Metixi
4: kwa vosta kozinyare
3: pangue
5: my sambo my sambo
6: my
5: sambo
6: my
5: sambo tanto amor.
7: Iwe presidenti wandunzire pamboto ino wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa kuti chito rako rino asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra nditembei uye imirai dakara maraira chikafu
9: kwauya chikafu chakasiyano chimweni chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko
7: ha baka yau zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
8: Mbiya mbogumai pano padoko basi.
7: Musharuka nomudzimai ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu. Mudzimai ndinoti makorokoto kundiwa gogo gumuriwa baka ya uri ndarika shuchuro kwasho. Ndazo kutindi kumabika baka ya uri?
1: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa no izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
8: Zviro kwazva minishina, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwa ari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
0: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensi ya Saúde, tina makursu ya enfermage ya Saúde materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerike kabasa, zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbairi, makore 10 na mahiri.
2: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

Tapinda, tapinda, mna mwe, tapinda, tapinda. Kwenda kupi panguwa hizo sitan hatu ziku msambiki nguwa ya masoko. Mna ngiri iyo ya mchubutukezi. Kena kutinya mdananda wa masoko. Ndepo iswa dikanwe. Kusimura ingwe kutimurampa mulipapo. Muleka tayi kuchinja musora. Vence izi padoko na padoko. Tubanga su nyimbo ningana su izi. Havi peno, ndati peno iwe. Havi peno, ndati peno imwe oko uko. Vence iswa dikanwe. Chitatu nyamunsi uno. Muli kuitaika ni imwe. Muli kuronzea kutimende mabasa mochimbiza. Imweo wakuti dere fano mnangamadu kukumuka. Murunga maukumba mungati makotoka. Mwende kia puma. Zinsa da kwemirani uku. Wali kuenda mabazali mofamba wa shino shwa dedikanwe. Mochimbiza kuenda mabazali muumu. Ngani ntiyo ino ii. Wakuti wazinji swa itwa inangali bisera. Wabesera kutu wende kia gula gula. Wane kupika dere fano wa kirisha. Tukulanga mabamba ira. Kuda madumbe. Mifalinya. Zizinji na wadipika pikuwa machibese no aya. Wende kubasa mdala adalja. Kwechani manika wadikanwe. Madistrito kumi na mairi tambara guru makosa barke kwaecha. Vandusi tipeni kulara manika. Chimoyo gondola. Makati sundenga tipeni kulara. Musorizi na machas. Imeo mulukushwe kwenye kati maino manika ndikotine. Kwa iwani munu mumanika. Kida kwemirani kuchafunza vizinji na imwe. Nauti manika wadikanwe. Manika ndi provinsi ya kutina kumkansamba na nsama ya wanu mazinza na mazinza. Ali sankuti tai kutabuda kupi. Ninga ziku nsambika dekanwe ndibu zirene iri. Ndepo kuti kubatana ndichu chinu chikuru. Kwecha kwecha maputu. Imweo muli kugaza tipeni kulara. Inyambane kukile. Sofara mala imwe. Tete tipeni kulara. Adhitsono yepo mkabwini kumanika yako. Kaswada tai wenei. Zambezi ya tipeni kulala mna mwawai na mpura. Niasa kapo delegato.

0: Ko rinandirwe yogala pansi kuona izvo kuti zviitwe makamaka mukuchinjana kudziwa kuna kupesa izo mhinga mpi
1: mensagens de
0: Ninga iyo njira utaka kuona mhinduro ikana kuti izvo kuti zviitwe mukutsvaka kupesa mhinga mpi ningana izvo izi izvi kuita kuti dziko Mosambiki rioneke iro richipfunyurura basa iyo rangana zvopfumi pabudze na makalirwe apo zvikubve pa mitsva ningana iyoyi chati iyo yerengere nhai dzakusina siyana dzambuto dzabasa iyo autongi na izvo nakadzimira pazoka pabudze na wabatsiri izvi zvese mukuita kutsvaka pfunyururo wakuchimbiza mukati mwa dziko la Mosambiki nhadza mapese uno iye Daniel Chapo aranga muchi pirichi ichi kuti iro tingati dungwe la nyanzvi dzankhoza dzinakhanira nkhoza ya zvifuyo mukati mwalino dziko Mosambiki onekewo wachi ikwawo kuna iwo nyau yawo tingati gungano iro tinakhanira zvapadzaudzaulo ningana udzi iro kutsvaka kubheka kwa izvo zvakusha pabudze na enango mabasa mukati mwalino dziko Mosambiki kuita kuonerera kufamba kwayanangari kuita mabasa izvi zvese makamaka tingati kukundu kwa nkhoza ya zvifuwo pabudze na zvakusha kuingira na nkhoza ya iwo wazinji mukati mwalino dziko la Mosambiki kuranga kukaita tsamba iro tuma kuna iro rati Mosambiki ari kubve iye Daniel Chapo aranga iye achibve kana kuti adzivisa masoko aya achibve zvese izvi kuita kuti dungwe ringana iro renyanzvi dzankhoza kuzvifuwo waonekewo iwo wari mukati mwa ena magungano kuita kuti basa lawo rioneke iro richifamba nanjira kwayo apo toenda kiona enango masoko ebuda provinsi ya Sofala vichibve mbuto inaonera zvankhoza kudishito la khaya provinsi iya Sofala kurangako hairi tai kuoneka iyo ichibheka bheka tingati marayoshishi zvese izvi zi uapirai uyu nakuda kwa kuyema kusenza unakaita iyo muchini uyu unakabheka wanhu makamaka ukaita iyo maraya hapo pazvino pano apa watenda kana kuti iwa wanhu wangati wali kurhara izvi makamaka kuti waitwe marayoshishi wanakaoneka wachienda madishitiro nyachigarisano na dishitu iri tingati dishitu la Mutarara na Mopeya maprovinsi ya Tete na Zambezia ninga kunangaita iye medical chef wa dishitu la Khaya Paulo Pinheiro wadikani muchigwagwa ndiyo masorokana mukati mandimeno yakutoma Pazo nguwa zoita zisere na pindi kumina matana hatu ndizo waitora zase jminutu shitopinda mundima ya chwiri ndichitoma ine na masoko yali kuti majaha yanafika iyo pa zana libodzi muma provinsia ya Manika na Sofala walikubvi iyo chate oneke wachibatsirika kiafika mumwezi onyumafufu na uyali uno na michini uzina mziyo jwansi izo chaka kuti waoneke wachipfunyurura basa ya zvapfumi zvichibve zvirikubatsirika na mwanya na iyo mangwana ni nhometome iyo kuti pachati weponeke pachisenzeska male yakuti inafika iyo zana libodzi la zvikwe izvi zva mametika zvi hapo zvikubvi basa iro iri riri kuitwa zvese izvi mabasa ndingana iona zvakulima pabodzi na kusikinywa kwa izvo zvirimwa kuitira kuti paoneke ipo pachibatsirika majaha aya yakuti anakaoneka pantsiku nantsiku yachitsvaka pfunyuro hwawo apo kubatsirika kuuku ningana iwo waoneka wachibatsirika awa kana kuti wabatsirika awa waranga abvi tingaenda kiona mabasa aya iwo makamaka anakaita mabasa lingana iwo na kulima madimba pabudzi na kufuya izvo tingati zvifuyo pabudzi na kusikinya izvo zvirimwa zvese izvi kuti utakwanise kuenda kia kulisa mo mitonho yakusiyana siyana kuranga kwaita iye mukurumukuru wa mwanya uyu wa mangwana Augusto Jaime aranga abve kubatsirika kwao majaha aya na mali iyi kutsvaka kuti ioneke wachingizira zvinakaita iwo pantsiko nantsiko futi kuita kuti kwanise kuumba mukana yakupa pfunyururo kuna uena majaha ngatovini kuna ngwaji
2: Hoje estamos a falar desse grupo de 100 jovens porque estamos a integrá-los nessas cadeias de valor produtivas. Mas já temos tantos outros jovens.
0: Abvi nyamunsi tirikuranga na zana iri la majaha nakuti ndiwo alikone ipa mukwereka batana nawe na majaha yakutsvaka kupfunyurura kwa ese tingenda kiona pana enango majaha yakuti kurangako uku yadibatsirika kare zvoizvi yadipadzaulu dzauru na izvo nakaita iwo wakuti wena dzandake mupira mbuto sabasa kuna ena majaha zvese izvi kuitira kuti mukwecha wao ugare nikwecha wakungaikira futi izvi kutsvaka kupesa iwo muso wa mabasa mukati mwalino dziko la mosa Rakanani kuti mwanya uyo wa mangwana uri kubatsirika na dziko ilo la reino dos países baixos izvi wakuti ndi Payense inakasenzeska inafika iyo pa mazana mata tokana tepa zvikwi zvitatu ndikalanga pazvikwi makumi

0: Hey Antonio, uri pamoyi?
1: Ande Mateo, ndiri kuemera dungwe la Zwankhoza. Nyamusi achatoma talembera wa madzinza kuti tikwanise kutambira mambule ya mbudu pamoyi pano.
0: Apo wa baba na wamayi wagali mamuyi tai kuti atambire madungwe aya, sizvo tai?
1: Ndizvo ndiretu Mateo. Uya munhu wakuti hagali pamoyi achati aluze mambule ya mbudu. Tsamushe kuti wanhu wense padzinzapo pamwipo wanembereke kuti watambire chikucherero ichi.
0: Mhole, pakupeza kutambira mambule ya mbudu, ngatireke chakutoma kuyathasika ntsiku ya mutero pamvuli kuti akupirwe mhepo.
1: Ande Mateo, peze izvo kuyasungirira futi uchilara mambule ya mbudu usense napo hauliko. Nadiyalo kuti tichenge utenda onyapferu futi tikocherere dzinza lathu.
0: Ndadikwenda kiyadzisa onyachigasano wangu gali pamuyi futi kuti waleke iwo uyu mambuli ya mbudu yanaponesa upenyu.
2: Ibvani basi mumitunhumo talembera wa madzinza na kugwaniswa kwa mambuli ya mbudu pamuyi na muyi aditi wa baba na wa mai.

0: nokuti ugogome ngekukasika.
1: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Takanyamasi uno, ndiani chawina? Posi, piri, tatu,
2: Ausati ndiwina ita kudini
3: kazhinji kuti kurya kuhoku kumakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndichikasika kugagoma
4: itai hingana isusu irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka

Tinomotezve usiku wakanaka kumuremese vaburukiri vanodeka Radio Mosambiki nyamachitatu chakanaka mazuva arikuita makumi maviri nemaviri mwedzi uno mwedzi wakunguru mwedzi wechinomwe tiri mukati mugoro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu do zvimili even sesh tauya nemasoko ngondimi yechindongo kudara kuta kuti izwanyu kune misoro jedu jumasoko mukati mozuva ranyamasi. Zivani kutakabata na provinsia yomanika Sofalano inyambane tunemisoro jinoti kufurungu jua kontenda yokorera iri kufurungu jua kanoti yaka waneka kashibabava yom. Ngo yaka uraya vantu vanokwana kuita vatatu. Ngo kudaruko kaizana na makumi manomwe ngo vakabatu kwa uye variku gomba kunontenda yom. Zivani kutive mtuuntu unoshitonga wega mkati mushimoyo. Nguvari kuita mabasi makuru kuitira kuengejera ndau dzevantu dzevanoponera kana kuti dzekugara. Zvese izvi kuitira kuwanisa kupirwa kwokumwa kuwaniswa kumagezi pamwepo nokunachererwa kwezvitaka. Chisungu chosvikiro yefulerimo ndicho ndzvakari chekuita mabasi makuwane mukati mokubonga. Pamburiro kuiswa kuprovinsia iyo inyambane. Aya, nuangwini ndona masoko otavya nao, mverenge ndene Paulo Busane, ndina Ermino Kashelo kumchini ndiri vatatu tinotirambanye emune sum. Totanga angu masoko makuru, zivanyi kuti kufaka kaita shitengere bucho basa cho shpitari cho iyo kukaya. Ngo shiri kutambuja kubuya kuturu kuita vantu vanovene kwa jomukati. Tirikubuya ngokuvhenekwa mukati mumakodo. Ngo zviri kutambudza mukati mumwedzi umwe wapinda. Vatenda nchakadi vanooneka vachida kuvhenekwa ngo mukati kana kuti mumakodo. Ngo vari kuenda mukati muzvipitari zvochigarisano tirikubuya ngokumutarara mupeya maprovinsia otete eno Zambezia. Mukuru mukuru kana kuti dogodheya kumutundu wokaya vaPaulo Pinheiro. Ngo vanoti kumuka kuvantu kuenda mukati memitundu iji. Zviri kutorawo nguva nzvakadi yekuemera mukati mukurapwa kuvatendavo. Zivanyi kuti kuprovinsia imweyo muntu umwe nzvakadi ndichona chidhumbu chaoneka pavhila yomusane mudhorobha reBeira. Sure nchakadi kukudarika kovikim. Zivanyi kuti chidumbu chaoneka chiri mukati momunda unorimwa mpunga. Chidumbu chaoneka chakakuwajika maningi. Inga kukumbira kaita vantu vamundaraunda vakumbira kuti kunodiwa kuti mapurisa aite basa guwani. Ngokuti vafungidzira kuti chidumbu ichi ngochomuntu waita basa rekuchovhwako mudhudhudhum. Zivanyi kuti mutundu wo mashanga. Ndiona nzvakadu sitokuona mari imwe akadaka chisa mukati mwemwedzi unokwana kuita mitandatu wainga wakarangarira kuwana chimwe donhwe chimwe miri yawo jumitikazhi. Urongwa nzvakadi wakanga wakaronga kuwana zvishanu donhwe zvitatu miri yawo jumitikazhi. Mabasi makuru ari kukomba kuterera ngosvipauko zvinokwana kuita makumi matatu nachimwe kubva muzana. Kudai vakatojanisa nemabasa akaizwa mukati mogore rapinda. Vaibuya pabandla ravakaita nemukuru mukuru wondoyo basa kubuya kobandla muprovinsi yeSofala. Ngo vakavhakachira mutunduwo. Vakavereketa mambo vomutundu womashanga vaJose Lopez. Vakakomba kuti kuzara kokumwa nekuwanda kayo kana kuti nekuzara kokumwa ndiko kakabara matambudziko akakura zvakaita kutamikako mari mwawo. Zivanyi kuti vantu vanoponera kumutondo kana kuti kudhorobha ronyamatanda. Ngo vanokumbira kuti kunajiriswa komangono kwana kuita makumi maviri nemashanu. Ridori basa guwane rikudikwa kuti rizwe ruchikumbirwa kumadhodha wabandla runyika ino. Pabandla rakaizwa mukuzwa zvichemo zvevantu kana kuti Dialogo Nacional Inclusivo. Vakakomba zvibengamupini zvakawanda vochiti kunodiwa kuti kuoneke nosananguro jiya jinoshandiswa jiri izvo zvemuchini. Zvese izvo kuitira kugondesa kushanda zvakanaka uye kubudiswa kombi.

0: ndiro chakajeka. Rangariranyi kuti muprovinsia iyo inyambane. Ndaitizivanyi kuti muprovinsia iyo sofala. Ndakati ndaiti muprovinsia iyo inyambane ndaiti muprovinsia iyo inyambane kudhorobha romashishi. Nguva ndoti mukati mazuva mangananyi ano mutengo unokwana kuita 20 zvifambo zviri kuzotanga kushanda mukati muprovinsia iyo. Kunozve zvifambo zviri kubviswa ngoumambo zviri mukati mabasa makuru okupungura dambudziko rovantu vanotaka mumango chakareba ngosoka. Izvi zvifambo zviri kuzobesa kufamba kwavantu nozvitengererwe zvavo mukati mundau iyo. Vakafambira mberi vochiti mabasa makuru ari kuizwa kubhuya kuturi kuita. Kuperekwa kwezvifambo izvi hazopungurizve basa basi rekufamba kwavantu. Anosodavira zvenhoroondo kana kuti kudavira zvichemo zvavantu vari kutaka mumango chakawanda kuenda kundau zhinji dzekufambira kuenda kutsvaka zvavanoda. Uyezve ngari kuzobesa kuno vantu kuitirawo kutarauswa kuondawo chimabasa kuondawo iyoyo provinsia. Zivanyi kuti mukuru mukuru wedhorobha roshaishaiva Usufu Francisco ngovakagondesa kuti kuguma kwezvifambo izvi zviri kuzobesa kuno vazhinji. Vaya vari kutsvaka mabasa aivo chitambudzika kuwana zvifambo zvakakwana mukati mumabasa avo. Vakafambira mberi vochiti zvese izvi zvinotodakadzisa kuno vantu vazhinji. Kurorwa kumakomboni nezvimweni zvinobesa. Ngo zviri kuzoizwa ngo basa rekuzoizwa pokupinda kunozoita zvifambo izvi kana kuti mabhazi ari kuzofamba mukati mundau uyu. Gara kachanyi kuti mutengo unopindirisa kuita churu uondava jokutambudzwa kusvikarahwa. Ngo unozengo uri kuitika maningi muprovinsia iyo inyambane. Zivanyi kuti mitundu chinoti Masinga Vilankulu Zavala. Ndiko nzvakadi kuri kunyorwa ndava chakawanda maningi iji jokuvhurungudzwa kusvikarahwa mukati muprovinsia iyo inyambane. Mukuru mukuru wondo yebasa pakuonerwa kuvana nderera nekuremekedzwa kuvasharuka kuprovinsia iyo inyambane. Nguva ari kuchema maningi nogayakaya guani ri kutambudzwa kuvasharuka izvi. Zviri kubara nzvakadi kutamika kukuremekedzana mukati emushwateche kune mitundu chotavereketa ndicho. Zivanyi kuti vadhulia Davidi. Nguva nokomba kuti mabasa makuru ngo ari kuizwa. Ngundo yobasa mukati mokushandira pamwepo nomajimambo ondaraunda pamwepo nozviyara. Pakuremekedzwa kusvikata izvi tiri kubhuya ngosvikarahwa. Vadhuja vakafambira mberi vochiti zvikarahwa zviri kujingwa mukati mumizi zvochiperekedzwa kundau chiya chinongwarirwa vasharuka mukati muprovinsia. Vapurukiri vanodika varadhio Musambiki tinoti aya nguva inga masoko makuru mukati mokubatana provinsia yemanyika Sofala ano inyambani izwanyi kune ndema imweni. Pandima yekutanga ndakundidanichira hangu mudoni wangu wobasa ndiro Zandlovu kubvira mukati muprovinsia ino yemanyika. Ngouno soko rinoti vemutundu unoshitonga wega womushimo yongo uri kuita mabasa makuru mukati mokuengejera kondawo chivantu chokuponera. Izvi zviri mukati mubasa guani rekuwanisa kunokumwa magezi pamwepo onozvitaka. Ngatizokubhuya ko Rosandlovu mudoni wobasa jeusiku tipei masoko.
1: Vomutundu unozvitonga wega umushi moyo inoona vari kuda kuengeja kosvondawo inojozvo kugara. Zvakadaroko zviripo inonourongwa wozvo kuvaka kozvo zvivakwa zvokushandira kuvazhinji kumwa magezi inonondawo jozvo kuhambira. Amambo umutundu unozvitonga wega umushi moyo azvomferera inovono vositi ngozvokukasika kuengejeka.

0: varombo varikai kwedu vayani vanoponerawo kuri mani vanoponera kuri unotengesa magwere kopindisa mwana basa inokwana mareo unotengesa magwere kofundisa mwana inokwana mareo saka totoningirawo kuti zvinoendawo kuri zvasiyana
1: asi maponere omaiita kare mwemwe henyu pakukura kwamakaita kuda kuti zviro zvimurerukire ngo api maitiro maita
0: isu chinhu chokutanga taitya chiro chomunhu chinhu chokutanga kuti ugume makore unayo otonyosetendesezano rimera koizaitya zviro zvemunhu wayamboona chakawa chiri chemunhu haichakopi hatibi kuti mukadzi wemunhu hatibi kuti tati chiro chemunhu watya chiro chemunhu wasevha ndaramo yako kuti usatya chiro chemunhu chounotsvaka unochiona ndiyo ndaa varumbwana emazuva anaya havatyi chiro chemunhu havatyi chiro chemunhu uye kechipiri vatoona ingatei utori musharukazve votoona ingatei utori zviro zvimwena utori munhu ingatei yako yakapera kare
1: ngo zvipi zvaiizwa kare kuti varemekedze vasharuka zvomunoti ngazviizwe nyamasi kuti vana vadoko tokubhengwa majaha vaoneke vachiremekedzawo vasharuka kumuitira waizwa kare
0: nyamasi pamweni ana babewo vari kushaishawo ngokuti nenguva yekuti tabva kubasha tine nguva yekumbobhuyawo nevana hatina mwana unondokurawo akandodaroko nguva yekuti kazwai kare kuya kainga nepabanja ingasikaryiridi nemadzimai pamwepo mai vaiti vakatora sadza vakaya kubanja kunei kune mbeya kunei kune nguva yekubhuya mashoko chakati mwanangu chinoita chakati mwanangu achiita zvinezvi mwana unozvikurirawo ega zvisikaizwi nezvinoizwa baba havana nguva yekubhuya vanouyawo varemba danga nditicha danga ndifirimeiro danga ndiyani vouya votonyarara muromo dhu machimembo ndibvunza kuti mwana unokura mbuti unokura ngokudiridzirwa kuti mwana ke unozomudiridzirawo nguvai kuti mwana aite muntu tinoya kuvasha takaremba ngezvezvetinoona zvesivi haatyi chemuntu haareremedzi vasharuka haadini ngokuti hapana nenguva yekuti yazwai ubwere unohamba eichata nemukadzi mangwana wamuramba waita mwana worora mukadzi mangwana wamuramba powainge wemurore poinge usingamuoni makango ake wozoona makango ake wabara mwana saka zvino zvinonesa kuti zvisikaperi kupera kwazvo danga kuhwirira svere kwetakabva inei totovisiwa zvaoda totogarira kutoendawo kwetinoenda
1: asi zvakadaro kongo kuti hazvingasiyiwi zvakadaro kubaba kare zvainge zvakawanda zvaiizwa zvaikomba kuti nei mwana anyambokura nyamba pamuzi vanhu vaiti abarwa mwana wokutanga nguva imwene kana wapakati aita mwana worume uripo waisanangurwa kuzi mwana unowu ndiye baba wapamuzi zvivana zvikashaisha zvinoshaisha voti mukoma vanouya kuti vazopangira zvipi zvaiizwa kuitira kuti muzi wana kuti uyu ndiye anoita kuti azopangira muzi no ndiye anoita baba pamuzi pano mwana worume
0: chindau chedu chekanyi chinodai mwana wemukuru dangwe ari mufana ndiye baba ndiye unotonga vanhu kuna vake asi mai kana baba vakatanga kuenda mai vakasara mai vanogara nemwana womufana wemudoko mai vanotorwa kogara nemwana womufana womudoko asi unotonga muzi unozwazvo unotonga muzi mwana wemufana wemukuru kuti havazotendiwo kuti mwana womufana wemukuru azotongwanga vana vadoko saka mai kuti ndiye wakagumisa kubva mamukaka pamai mufana mudoko uyu ndiye unozogara namai hino mazuva anaya hazvichaizwi ngei ngokuti kazhinji mai vanoona murora wakasununguka vanoona murora wakasununguka wekuti une rubambazira kuti ungagara namazvarira kuti munova nyazani unogara nanyazani nauye kuti kazwai ngokuti uri mwana mudoko iwewe uenda wagara namai mai unonge wato wabeka pamoto ngokuti vanotoonawo vega kuti apa kunyamboita mukadzi wemwana mukuru ukuona kwaanoketa.

0: kuzunguka vanobikirwa nguva iripo. Zvino havichatoshandi nekuti ai mai vanoenda kogara kuchiguma wara. Vanoenda kogara pevanoona panovarerukira. Ya. Asi unotonga muzi, unotonga kuti muchigere wafa, unongaitonga mwana wemukuru. Unotonga vamweni. Vanoti vazvirane ngokuti haungatori mwana mudoko kuti womukomba kuti yoo woigara pachituru changu. Pakubara kwako anoita ndiye unotoita musharuka yena. Ya.
1: Zvino hapana here kareko zvaiitika here kana kuti zviro zvachinja ngokuti kudai kuti zviro zvachinja hapana here zvingaizwa kuti apangirwe mwana wodangwe uwowo kuitira kuti mukadzi wake aashire mazvarira agare nawo zvakanaka pamusi.
0: Ya zvinonesa ngokuti mutorwa tingati muroora muntu unobvawo kwaakabarwa. Muroora munhu ndobvawo kwaakabarwa. Unosisa kubvawo nemaponero ake ekuti ungada hama dzemwamuna. Hakuna chikora chekuti hai muroora wei da hama dzemwamuna wako. Inosisa kuita rudo rwake nekubarwa kwake nemhango yaakapiwa achiri mwana mudoko kumba kwake. Kuti mazvarira kana kuti sezara ihama dzako. Haabvunzwi kuti kazwa ei. Iwewe udai watoona zvakadaroko hapana chekuita. Vazhinji ana baba vanopepesheka munyika havana kokuenda kuti pamusha papiri kutsvasa. Mwamuna wake mwana wangu akatotendedza nozobhuya mwana wake mukadzi wake unoenda pari? Unoenda pari? Akazwana nemukadzi wake unoenda kuri? Kutosiyiwa zvakadaro. Vototambudzika ndiwe tinoona nematekenye pamwe nebvura ngaiti havana kuti vasina upenyu wamangwana wakarongedzeka vanototambudzika ngokuti hakuna wakamboongena chikoro chokupindisa muroora kuti aiwe uzogara nevabereki vabereki vemwamuna wako. Zvino zvaanobva nazvo madiri anoita baba ake enoonoziva kuti kaimuna mai yake wauya kumuzi kuroorwa wamuzi umweni nemwamuna wake votorana vongwarira zvindota zviya zvinonga zviripo nezvimbuya zviya zviya inoti asina mupango wakadaroko hapana chekuita. Hapana, hapana kuti hapana mazana kuti tingari kupera reapa hapana ngevazhinji manje ngokuti kumba kwake unokura zvikuzvibhunzwa kuti baba vanozwai mazvarira vanozwai sezara vanozwai yakuno. Ya.
1: Hino dziripo nyamwana dzimweni dzekuti dzikagara pamuzi kudai nomwamuna nguva imweni vakagara navo baba namai tiri kubhuya pamusha paanonga ari ndo vanozopa mazano ekuti mwamuna wangu wadini kuti tibve panapa tivasiye baba namai vari pano tiende koitawo muzi wedu. Munoti soko rakanaka?
0: Kunaka harizi asi pamweni isu ana baba neane mazvarira akona tinoshaisha. Gavhumendi redu rinonga rakapera panguva yataikudza vana ava. Vana vakatanga kushanda tikangwarirwa ngevana. Pachipiriki zvanoti mandato. Unoso mandato inonga yatopera weifunga muromo. Kanyamboya vhindu wehuku haureketi kuti imwe itai kukocha timokwangura iyoyo rikazvabikwa. Kakauya vhindu furangu zvinodzeswa mufiriji. Yo nyarara worya bhinzi riripo worya derere riripo wodini wamwana wavo akora pezvinozvipetinozvishatira izvi kuvishaisha pakona vekutai teezoti haa huku dziya dzakauya zvurambu yacho madiki kumbokucha imwe timbokwangura iwo unotonga muroora chihuni huku dzodzakauya pamuzi kuti tiri iwo rikazvabikwa iwo nyarara ino vari pano tikazwai inini handizonyarara nekuti mwana undini ndakambara. Ndiwakaumbara ye mazhiri aguvheno rakewo. Guvheno rako danga idezano dzemandato danga isingoni yakapera woinyarara kuti une guvheno rako waizowirei pamwene.
1: Tabonga ngosoko iri. Ndaida zvokuti tibate soko rimweni rekuti kuri kurongwa ngomambo kuti muntu zvinotenderwa kuti aoneke ane madzimai mairi kuitira kuti azotsvaga. Munoti kudini ngosoko rimweni?
0: Ya, unongaida vakadzi vairi. Unodzipinza ntamo achiri mupenyu. Ike hena raanotsva.

Joni ya shata vakomana, Joni ya shata kuyamba kale manyike kubuya kuturi kuita varikupetuka kanyi kuvia kuneno andizvizi kuti mwejo